ताली ताकत धीमी ताकत ताली ताकत धीमी ताकत डाला हमको ताकत धीमी ताकत ताली के नज़र ताकत नाकत ताकत झूमी ताकत नाकत नाकत झूमी ताकत नाकत नाकत झूमी ताकत नाकत नाकत जम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को गुदारी ता गुदारी के ताकत जम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को गुदारी ता गुदारी के जम तारी जग तारी ताकत नाकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत ताकत